Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

10:37. Bome, pripazite se i vi jer u nastavku idu hitovi, pa ja mislim onakve kakve i svi volimo. Ne znam ima li rođendanaca u ovom trenutku na Rum FM-u, ako ima, evo sretan rođendan od naše ekipe. Jedino što znam da nam u nastavku idu upravo ovakvi hitovi koje imaš priliku slušati svakog petka od 20 do 20.

Nadam se da se temperatura malo zagrijala. Ovo mi je baš onako prigodan trenutak za pozvati sve vas 5.6. u klub The Room, jer Uroš Živković nam uspije.

namene od 11 pa sve tamo do 15 sati. I što sad na početku moje smjene i ovog tjedna, što ja drugo mogu reći nego onako, ljudi moji, kakav je to vikend iza nas. Dobro, u petak me čak nije ni bilo, neko vrijeme se dan dulje se nismo družili nego inače. Moram priznati, bila sam onako prilično produktivna taj petak, obavila sam masu stvari koje sam zapostavljala jako dugo, tako da dobro mi je došao taj slobodan dan, ali onako jesam ja malo priželjkivala da nama, da nama pada kiša. Ja onako po prirodi volim kišu, zašto ne znam, ali eto volim ju, ali to je padalo, pa to je padalo, to je padalo i to je padalo, tako da onako jesam ja malo zacoprala tu kišu da nam pada, ali ne baš toliko koliko je padalo, tako da UGL ostatak vikenda sam provela odmarajući se nakon tog, pa meni napornog petka. Ja se nadam da ste vi dobro. Evo krećemo, zapravo krenuli smo još jutros, ali evo ja sada krećem s vama u ovaj novi radni tjedan. Ništa, da ne duljim, i ovako sam već previše razduljila. U 11.05 na Insta nam slijede moje prve današnje servisne informacije, pa ćemo zapravo vidjeti što nam to vrijeme sprema dalje. Ja sam Danijela, družimo se do 15, idemo slušati, pa dobru glazbu.

Mirza Salimović, balada na radiju. Upravo sam imala napad prvog, zvanično onako prvog komarca za ovu godinu. A što da radim kad sam u slatka? Slušamo Draganu Mirković, Halida Bešlića, Mile Kitića, onda idemo točno u podne na hit dana. Lijep je, prekrasan je dan danas, uživajte u njemu dok možete.

0: Tvoj broj 1. Ostani dalje uz poslije podne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

12:17, nego razmišljam si o tom komarcu koji me napao, jel te, pod navodnicima, malo prije, čak prilično tromo je letio, tako da siroče, daman da, i, da mi je sletio na ruku, eto, ne bi uspio ništa napraviti, nego sam bilo mi onako prvo kao, otkud komarac sada, ali zapravo, pa ljeto, eto, samo što nije, a i s obzirom na ove silne kiše koje su nam padale unazad tjedan, dva, tri, pa nije ni čudo da ih ima. Slušamo Jelenu Kostov, 1005 ili 1005.

trenutno Virovitica nam se grije na 18,5 stupnjeva, zaista jedan predivan dan vani, a promet onako, prometa ima, tako da malo pripazite, slušamo Željka Samardžića, bezobrazno zelene.

je velik broj domaćih rekreativaca nastupio na kraćoj dionici. Organizatori i sudionici istaknuli su odličnu atmosferu, zajedništvo i sportski duh, a pažnju je privukao i nastup Ivana Dečaka na domaćoj utrci. Da, mislim svi znamo koliko je nemilice padala ta kiša iz tog neba i na kraju je toliko ljudi došli, toliko ljudi je trčalo, pa sva sreća da se netko nije čak i nogu polomio u tom blatu, ali ne, nije bilo ozlijeđenih, tako da evo, ja zapravo čestitam svima njima, 449 koliko vas je bilo, pa evo Ivanu Dečaku, ne znam je li on bio onaj

0: doći nenajavljeno. Evo, moj savjet vam je zaista, odite, pregledajte se i zapravo sunčajte se što je manje moguće.
1: Okreni na 97 i uživaj.

Patija u 14.08. Zapravo nam se u Virovitici događa ono što su i najavili. Bilo nam je sunčano, a sada onako red oblaka, red sunca. Ali svejedno Virovitica doseže onaj predviđeni maksimalac od gotovo 21 stupanj, 20,6 je trenutno. Ok, slušamo Lexingtonovce, Dođi ove noći, a tamo oko 14.20 idemo i na hit dana.

pokazao. Oni sada zapravo, to je bila prijateljska utakmica, naša reprezentacija rukometu nas sad zapravo ide na, pretpostavljam, ljetnu pauzu, znam samo da idu na pauzu, a onda eto ćemo dalje moći uživati u njihovim nastupima. Matko, još jedan puta čestitam, bravo. Naravno, idemo mi dalje. 15 sati samo što nije, još se kratko družimo, slušamo Andreanu Čekić, 300

Matijas, sve praviš me ludim. Možda bi ovo trebala biti onako izreka dana. Baš onako, eto, paše 14 sati 50 minuta. Bila je to jedna domaćica. U nastavku nam ide Saša Matić, već je krenuo. Slušat ćemo Aleksandru Mladenović. Onda se još malo čujemo za kraj.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sada?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

14 sati je 56, gotovo 57 minuta, ništa meni sad tu ne preostaje osim da vas lijepo pozdravim, da vam poželim ugodan ostatak dana, jer naravno družimo se ponovno sutra. Ljudići, budite mi dobro.

0: Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.